Nekaj se vrnim se trevle. Edri sa ura ki yela ura dafe. E kwa kuna sungruna yela edi pati mantana. Edri sa kwa kuna sungruma keji kakadu afasara majiru. E keji gimbi dui pasara majiru. Edi gimbi dui krokani tukoke sara maso kajiru. Akwiji sara jiri nafu.